tie me nada yi ya abrabona ye pisi basa okwa wani ma enkwa okwa wachi nsua enye ye unhuru ni ya unfamfa nada di me kamfu onyami ye kwa makura we hivi ya sikwa nekura no adede mao senede uba miye nina pwamuni ya chinedi na ye yina ya odiyeba kwa kutru yankuni mdiye na mwati